0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbt eller såret, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmig, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmand stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for spytte i kassen og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold?
1: I dag byer især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers solløs på.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, at der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal I aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandagen vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, yeah, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9:30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære og se, om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianer, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
8: Ja, vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole Skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her kommer radioavisen.
1: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
4: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet. Men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
4: Ja, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending. Selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
5: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
6: Ja, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem.
5: Hvordan synes du, det ser ud?
6: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
5: Tak for det.
6: Det var så
5: det.
1: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.

0: Og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, velkommen til. Velkommen til en ny dag. En mandag morgen. Og velkommen til Charles Lloyd, der giver dig Beyond the Darkness at komme i gang med. Stille og roligt starter vi. For albumet The Sky Will Still Be There Tomorrow.

Ja, jeg synes, vi skulle starte helt stille på den her mandag morgen med skuldrene trukket godt ned om ørerne, trukket helt ned til gulvet næsten. Og det gjorde vi med Beyond Darkness fra Charles Lloyds album The Sky Will Still Be There Tomorrow. Og ham her, Charles Lloyd, han er jo altså noget af en legende inden for jazzen. Han er 88 år den dag i dag, og han udgav altså det her album, hvad man kan sige, i sit livs efterår for et par år siden. Han blev allerede i 67, hold nu op, i 1967, kåret som Artist of the Year af Downbeat-magasinet. Han har været her meget længe. Han kommer i øvrigt også til Danmark, i samarbejde med Jakob Bro blandt andet, til november på Bremen i København. Det er lige blevet offentliggjort, så ved du det. Men jeg havde lyst til at starte helt spirituelt, blødt, lækkert op igen efter sådan en Kristi Himmelfarts ferie, som jeg i hvert fald selv har været på. Og vi fortsætter i den vibe. Det er Somi, der giver dig Like the Car.

avec les avions de chasse. Les avions de chasse. Les avions.

Ja, det var altså Bertrand Ballon, som kvidrede lidt her under Osso, som jo i øvrigt betyder fugl. Så det passer jo meget godt. Han var i selskab med Tigre de Douce fra det franske også. Og nu finder jeg faktisk lige et lille fuglenummer frem til dig, mens du kan høre Protector fra Salt. Godmorgen.

Protector med Salt. Inspireret af det forrige nummer, Oso, der betyder fugl. Ja, så har jeg fundet et bedre fuglenummer til dig. Og det er faktisk meget aktuel musik. Det er et nyt album, som kommer fra danske Rasmus Møldrup, som er gået ind i fuglenes verden. Det er også lidt på mode at være ornitolog, har jeg hørt i Genstart for nylig. Så her skal vi på fuglekiggeri. Fra en plade, der handler om fugle i mange afskygninger. En plade, der hedder Birds, og det er som også det nummer, der hedder her. Skøn, skæv, blikker, musik fra Møldrup.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Nancy Wilson Hurt So Bad. Vi er godt i gang med en mandag morgen i snus. En mandag, som er den første dag efter en lille bitte ferie. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg ved ikke, om du har haft Kristi Himmelfartsferie, eller om du bare har holdt fri torsdag. Måske har du arbejdet hele weekenden, hvad ved jeg. Men jeg har i hvert fald sådan lidt den der feriestemning, der stadig sidder i kroppen, fordi jeg nu har været væk her fra pinden siden i onsdags. Men det er dejligt at være tilbage. Og for lige at fejre Jesu hoppedag, som nogen også kalder Kristi Himmelfartsdagen, og dens lille ferie, så får vi nu her det her nummer, der tager os næsten hele vejen op i himmeriet.

Den stod på soul, den stod på funk, den stod på højt pumpet energi, når Lynn Collins stod bag mikrofonen. Man kan godt høre, hun også samarbejdede med James Brown her på lydbilledet. Og så kunne man næsten faktisk ikke høre, hvad det var for en sang. Det var Fly Me to the Moon, næsten uigenkendelig. Og siden den var så langt væk fra forlægget, så får vi lige Fly Me to the Moon i en af de mere kendte versioner. Ikke Frank Sinatra's, men Astrid Silbertus.

Fly Me to the Moon med Astrid Gilberto. Om det, der blev klokken 7.39. Og her i Snus, der skal vi nu fortsætte lidt af det spor. Og ikke fordi vi laver et Kristi Himmelfarts tema ud af det, men jeg kunne ikke lade være med lige at spille eller finde det her nummer frem, da jeg stødte på det i DR's systemer. Det er Paul Desmond, der spiller en udgave af en del af soundtracket til den ikoniske musical Jesus Christ Superstar.

lytter stadig til Snus her på en mandagmorgen efter Kristi Himmelfarts ferien, hvor vi starter op igen. Det er dejligt at være tilbage. Og her der fik du lige to numre i træk, som begge smagte lidt af lys og lækkerhed og optimisme. Først var det Paul Desmond, der lavede en liveudgave af Jesus Christ Superstar, skrevet af Andrew Lloyd Webber, ikonisk musical i øvrigt. Og derefter Børge Roar Henriksen med Sådan er jeg. Og nu kan vi vist godt tillade os at dykke ned i et lidt mere sådan melankolsk stillerum.

Cosmic Tones Research Trio kalder det sig. Nummeret hedder The Sacred Garden. Det er at finde på det, der var forrige uges ugens album. Men siden det nu er mandag, så skal vi også til at åbne for et nyt ugens album. Og hvad det er, det løfter jeg slået for lidt senere i snus den her morgen. Nu er det blevet tid til Nat Adderley. Han giver dig Sister Caroline.

0: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Så lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
1: Og deraf bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
0: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
3: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
2: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
0: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
4: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
5: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
4: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
4: Tak skal du have.
0: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
6: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
7: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
0: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
8: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi oplevede rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler, men det kommer vi også til at håndtere.
0: Erfaringen er slet ikke slut endnu. På i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
9: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: God morgen og velkommen tilbage til Snus her på en solskins morgen, hvor vi starter ud igen efter radiovisen med at nyde lyden af Tony Bennett, der synger om Top Hat, White Tie and Tails. Wow.

af ikoniske Tony Bennett. Det er en sang, der handler om at tage sit fineste sæt tøj på, altså en tophat, et hvidt slips og en rigtig lang, flot jakke. Og nu ved jeg ikke, hvad du har taget på i dag, eller ting, der er taget på i dag, hvis du stadigvæk ligger og snuser i sengen. Men uanset om det er pænt tøj, som Tony Bennett sang her om, eller om det er et par forvaskede jeans og den samme gamle grønne trøje, som du havde på sidste år og sidste år igen, ja, så ønsker jeg for dig, at du tager den energi med ud i dagen, som Tony Bennett serverer her. Lad som om du har top hat, white tie and tails på, så bliver det en rigtig god dag. Nå, men det var egentlig ikke det, jeg ville snakke om. Nej, jeg ville gerne spørge dig om noget, men det bliver nødt til at blive på den anden side af Makai McRavens So Ubuchi.

svedige samples, bundfed bas, rytmer, der rusker op i hverdagens trommerum. Det står Macaya McCraven alt sammen for. Og her fik du så Ubuji fra albumet In These Times. Et nummer fra mig til jeres snusers, der er med os den her morgen. Men nu vil jeg også gerne have din hjælp til musikken her i showet. Er der noget musik, som du synes, alle skal høre? Eller flere end dig selv i hvert fald? Så send en mail eller en sms til mig. Du kan også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu, der hvor du er i din morgen og i begyndelsen på din dag. Så finder jeg noget musik, som passer til. Så musik eller oplevelser eller begge dele, indbakken er åben. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig med noget musik eller med nogle ord, så jeg kan finde musik, der passer til. Og husk lige at skrive, hvad du hedder. Det er dejligt at vide, hvem du er.

Ja, det er jo rent magi, at det kan lade sig gøre, det der sker i nummeret her. Inner Movie Theme hedder det. Og magien opstår ved, at det er to trioer, der spiller sammen. Det vil sige to guitarer, to bassister og to trommeslager. Og alligevel så lyder det overhovedet ikke, som om der er nogen, der er overflødig. Det lyder, som om det er den perfekte konstellation med en dobbelt trio. Uffe Steen og Michael Vestbo trio sammen på Inner Movie Theme. Og nu skal vi lige kigge lidt op i luften en gang. Tidligere på morgenen, der spillede jeg nogle numre, der sådan lidt tilfældigvis så havde et tema. Først var det Oso fra Tigre de Dys, og Oso betyder netop fugl. Derefter et nummer fra Rasmus Møldrups nyeste plade, den finurlige Birds. Og det er der blevet samlet op på blandt andre fra Emma, der skriver sådan her i indbakken. Godmorgen, Julian. For at fortsætte fugletemaet her til morgen, hvorfor så ikke herrfugl af Kort Lunde? Den giver sig dejlig sommerstemning, og der skal vist blive varmt fremover. God dag til dig og alle snuses. Venlig hilsen, Emma.

Ja. Eftermiddag. Du kan også være doven, ligesom morgenstunden kan være det. Ja, sangen her, den hedder jo altså Lazy Afternoon, og det er ikke kun eftermiddagstimerne, som har patent på at lige være sådan et tidspunkt, hvor det er okay at strække sig lidt og tænke, nu skal jeg godt nok i gang. Sådan er morgenstunden også nogle gange. Men er en, som virkelig ikke er på vej til noget afslapning, hvad ved jeg, det finder vi jo nok ud af i løbet af den næste uge, det er Laura, som skriver sådan her, godmorgen, Julian, op på 8. Solen skinner, og jeg er i dag gået på læseferie. Men før sommeren for alvor kan nydes, så skal jeg lige igennem 2 eksamener. Men jeg aner sommerferien i horisonten, og kunne derfor godt bruge nogle varme, håbefulde toner til at føre mig igennem eksamenslæsningen. Gerne noget på dansk. Det er nemlig det, jeg studerer. God dag derude. Mange ferielængselsfulde hilsner fra Laura på Frederiksberg. Og Laura, sikke en dejlig besked. Tillykke med læseferien. Det første, jeg kom til at tænke på, det var ordsnedgøren, digteren Claus Høgsbro, som sammen med Oriental Park Bog Boys laver smukke ord, som du nok vil sætte pris på som dansk studerende. Oven på lyden af fed, funky beats. Masser af håb i det i hvert fald. Her er Sætter min nat, som jeg vil.

Solen på himlen, sommeren lige på tungen. Skjorte er mig kort sagt kort. Jakke sætter høre, fuglene kvider i kor fra hækken. Skyfri himmel, asfalten flimrer og varme. Luften ligger tung, byen går over af smukke kvinder. Vinder som perler på en snor og snor sig gennem byen. Fuldstændig planløst planlagt. Drikker i stereo skiftevis strawberry daiquiri og pina colada. De sene timer skulper over, sætter min nat, som jeg vil.

0: bølger fra danske Blåly. Vi skal lige have et enkelt nummer mere med den danske tekst, den danske lyrik. Vi har jo altså en eksamens- eller læseferie-ramt lytter, som har skrevet ind og bedt om noget optimistisk musik med gerne noget på dansk, fordi det er lige præcis det, som Laura læser. Og jeg sendte noget Oriental Park Bok Boys og Claus Høgsbro på, men jeg har alligevel også lyst til at give den her videre til Laura og til alle, der holder af det danske sprog, fordi hold op, hvor er teksten fed i noget om helte. Selvfølgelig skrevet af Halfdan Rasmussen, og her sunget af Brandenborg.
1: Livet er en morgengale, sjælen er et pilgrimskål. Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø.

rødbede, selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste retter

ene folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge tv-ord? Jeg vil tro

jorden er en herlig jord. Der er øller i min mave, og der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte klodsen ad, skriver jeg med krus persil verdens mindste held.

Ja, han var en baggårdskat, en baggårdspuma, Otto Brandenburg, og han passede perfekt til teksten fra noget, altså fra Halfdan Rasmussen, Noget om helte, som vi i øvrigt har lavet et afsnit af Uden Sidestykke om, lige præcis den her version, ikonisk, hvis du spørger mig, en sang, som kendes mange steder som fællessang, men altså som også har nogle fede studieindspilninger bag sig. Okay, nu skal vi løfte blikket fra læseferien og dansk studiet og det danske sprog på en måde. Ja, fordi det næste nummer, det har altså også dansk i sig, men det handler mere om festival og farver. Det er Leise, der skriver, hej alle morgensnus, og festivalsæsonen er ved at starte, og den første, jeg skal til, er Endagsfestivalen Humble Beats på Langeland den 6. juni, hvor der udover meget andet dejlig rytmisk musik også kommer noget skønt jazz. Blandt andet El Considered og Musvit. Så i anledning af dagens fugle- og luftfartstema, vil du så ikke spille noget Musvit, for eksempel Tag dig sammen. God dag fra Leise, der lyder med fra Søborg. Kære Leise, tak for at samle op. Det er ikke et helt tema, men nu har jeg efterhånden snakket om det så meget, at det er blevet et tema. Og det gør det i hvert fald her med Musvit, som selvfølgelig er opkaldt efter en fugl. Her får vi Tag dig sammen.

Det er Musvit, som du fik her lyden fra på Tag dig sammen. Det er godt nok et vildt orkester. Fed, fed musik, og hun har en helt vild vokal. Ronja Rosa Andersen. Mega, mega højt niveau. Fed beats. Og gode tekst om at prøve at tage sig sammen til at komme ud i dagen. Det kan vi godt relatere til her i Snus. Så tak for at pege i den retning, Lejse. Og god festival til dig og til alle, som skal ud og opleve al den slags live musik her i sommerlandet. Twilight Waltz med Cedar Walton tager os videre. Klokken den er 11 minutter i 9.

Er det indie? Er det alt pop? Er det jazz? Ja, jeg ved sgu egentlig ikke rigtig, hvad det er. Jeg ved bare, at det rammer mig virkelig, virkelig godt. Musikken her fra Alba Akwama, som er fra hendes nyeste EP. En EP, som har den måske drømmende titel Minute Nothing. Det er i hvert fald et nummer, der hedder Sink Below, som jeg allerede holder rigtig meget af. En lille anbefaling til at tjekke hele pladen ud med hende, hele EP'en her, som altså er en ny spirende artist fra det danske. Og nu spirer vi ind i en radiovis, men jeg har mere snus med til dig efter den. Du kan nyde Ezra Collective med Palm Wine op til det. Jeg hedder Jonas Vargaard, vi lyttes ved lige om et øjeblik.

0: Og så lander vi i en radioavis. Hermed blev klokken 9.
1: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
2: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug, vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
1: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
3: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage. Der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
4: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Birgit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
5: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
1: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan, at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
1: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder, det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
7: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage der har byen lyttet nogenlunde sådan her. I dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventschef Charlotte Kirk Elkær.
8: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyet, der også kan komme byer, der kan være kraftige med torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen og velkommen til en ny dag, som i dag hedder mandag den 18. maj. Og velkommen til Lise Reinau, som her giver os en udgave af den sang, som de fleste måske kender som Trubbel fra Monica Zetterlund. Den hedder selvfølgelig på dansk.

En af de store svenske melodisnedgør, Olle Adolfsson, skrev den her trubbel her. Der var det Lise Reinau, der oversatte den. Eller i hvert fald sang den i en dansk udgave, og selvfølgelig så hedder den så Problemer. Jeg håber, at din dag tegner sig, din mandag tegner sig til at være uden alt for store problemer. Jeg hjælper dig godt i gang med dagen i hvert fald. Det er min fornemmeste opgave. Og her, der er det Emma Jean Thackeray, som giver dig Save Me og komme videre ud i dagen på.

hedder Emma Jean Thackeray, trompetist, sanger og garant for en fed rytmisk eksplosion i dine ører. Og det samme er Patrice Rushen også, på en lidt mere laid-back måde. Der er lidt mere mellow, 70'er funk, men rigtig lækkert er det, når hun spiller Kicking Back for os. Den kommer her.

Kickenback, Patrice Russian. Med det blev klokken 22 minutter over 9, og nu giver jeg dig en gammel folkesang fra spirituals-traditionen, blandt andet Go Down Moses, her fortolket af Charlie Hayden.

fra et vidunderligt album med bassisten Charlie Hayden og pianisten Hank Jones i fællesskab. Albumet hedder Steal Away, der hentede vi Go Down Moses. Og hele det her album, det er spækket med sådan nogle melodiske, lækre fortolkninger af gamle amerikanske traditionelle melodier. Det er bare at åbne ørerne op, finde pladen og lytte. Hvis du ikke bare bliver hængende her i hvert fald. Det kan jeg også anbefale dig, fordi der er andre fine ting på spil her i Snus den her morgen. Ja, så for eksempel så skal vi tilbage til den humørfyldte Leo Mathisen her med Memphis Blues.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Ja, en sjov, anderledes, drømmende afslutning på et nummer her fra Curtis Harding, There She Goes. Så nu skal vi faktisk også drømme os lidt væk til klavermusikken. Og det er klavermusikken, som kommer fra Hanya Rani. Vi har fået en rigtig fin besked herinde fra Freja, som lytter med, som skriver: "Godmorgen, Julian og Snus. I sidste uge gik jeg i Moskov skov med min store lillebror og far i området, hvor antropologistudiet, som jeg håber at komme ind på, ligger. Vi gik langt helt ned til vandet, og på vejen tænkte jeg, at hvis jeg satte af med et lille vip i fødderne, så fandt jeg måske ud af, at jeg kunne svæve langsomt op mellem trækronerne og lade de voksende bløde blade strejfe mit ansigt og fingre. Hvis jeg kunne flyve, ville det nok lyde som Rigsarkivet af Hanya Rani. Ha' en dejlig mandag. Kærlig hilsen fra Freja." Og Freja, så en fin poetisk besked, du fik. Jeg var med hele vejen, og det er jeg også her i det svævende land, som Hanya Rani spiller frem for os, Rigsarkivet.

Ah, men man kommer godt nok langt væk i drømmeland. Alle andre mærkelige steder lander man måske også, når man lytter til Hanja Rani. Jeg gør i hvert fald. Og her fik vi Rikisa Agivet fra hendes seneste album, fra hendes nyeste album, som udkom her i 2026. Det hedder Sentimental Value. Og det er der altså også en, i hvert fald en af vores lyttere, der har lyttet til, nemlig Freja. Tak for din besked, Freja. Nu synes jeg, at vi skal give mikrofonen videre til Olivia Dean, som giver os a couple of minutes. Og jamen, det, der blev klokken 20 minutter i 10.

A Couple of Minutes med Olivia Dean, som jo altså for nylig lagde vejen forbi Danmark i Royal Arena til virkelig, virkelig flotte anmeldelser har hendes koncert fået, og jeg kan læse, at hun blandt andet også fik publikum til at bryde ud i begejstret jubel, da hun sagde, at, hun elskede København, og at måske faktisk et af hendes store hits er skrevet i København. Det er jo dejligt at vide, at The Hardest Part kom til verden der. Nå, anyways, vi skal videre i programmet, og lige om lidt så får jeg besøg af ingen ringer end min kollega Naya Burridge, som vil fortælle lidt om, hvad der skal til at ske i formiddagen, som hun bestyrer den her mandag. Så bliv hængende, og sidde om et øjeblik.

0: Det her, det var et nummer, som min gæst i studiet elsker. Cliff Nobles, The Horse. Nej, du sad og dansede lidt undervejs.
1: Ja, det er et rigtig solskinsnummer, det her.
0: Det må man sige. Og din solskinsenergi, den spreder sig forhåbentlig også ud til lytterne. Og det har dit lejlighed til at blive inspireret i faktisk hele 2 timer med dig som vært i dag.
1: Ja.
0: Hvor du vikarierer for Niels Christian Cederberg.
1: Det gør jeg. Så ringer de lige til second choice. Ja. Ja. Det er Niels Christian, han er jo på kursus.
0: Han er på kursus, ja.
1: Ja. Og så har jeg fået fornøjelsen af at bestyre formiddagen de næste par timer. Og det er jo lidt en kliché, Julian, det der med at spille musik til solskinnet, men jeg synes alligevel godt, man må, når det er så smukt vejr, som det er i dag.
0: Det er et rigtig godt budskab, det der. Altså sådan klichéerne, når de sådan endelig passer rigtig godt, så må man altså gerne bruge dem. Dejlig varme, der er ude i dag, og solskinsnummer skal vi måske have. Skal der ikke være noget andet, altså noget mørke, eller er det bare rent sol?
1: Taler du til min sådan generelle melankolske side?
0: Ja, og du...
1: Buttigieg darkness, som vi plejer at kalde det.
0: Ej, men du har jo et knack for både solskinsnummer, men også måske de mere sådan melankolske syngende numre, ved jeg, når jeg har lyttet til dine programmer.
1: Ja, bestemt. Jeg elsker solskinsnummer.
0: Hele paletten, som kommer med.
1: Ja.
0: Okay, super. Naja, jeg glæder mig til at lytte med mellem 10 og 12.
1: Ja.
0: Lidt.
1: Ja, præcis. Jeg glæder mig til at sende musik ud til folket i hvert fald. Det er også et godt nummer.
0: Ja, det er nemlig det. Det ved jeg. Du
1: masser af varme i.
0: Og sådan noget kommer der sikkert også noget af, ikke?
1: Jo, ja. Vi skal til Cuba også. Det er hermed besluttet
0: sådan.
1: I formiddagen.

Boliviana med Ibrahim Ferré. Et nummer, som jeg stødte på første gang, da jeg lyttede til Naya Bridge, der lavede snus for mange år siden, eller nogle år siden i hvert fald, før jeg sad i stolen her, og det kom jeg lige til at tænke på, nu hvor hun kom ind i studiet her og fortalte om, at hun skal sende formiddagen her på P8 i dag. Så bliv hængende til skøn musik, alt af det, du lige hørte, og meget, meget andet. Her der får du Jackie Bayard med Tilly Butterball.

Silly Butterball, Jackie Bayard. Der er ikke mere snus til dig den her morgen. Men tak fordi du har lyttet med. Det har været dejligt at være din morgenvært endnu en gang, og det er igen i morgen kl. 7.05. Men Naja Bulic, hun sidder bag mikrofonen her i formiddagen de næste 2 timer, så bliv endelig hængende. Vi lyttes ved. Ha' det dejligt.

0: Træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P8. Med Naja Buric.
5: Ja, velkommen til formiddagen her på P8, som i dag bestyres af din vært, Naja Buric. Her får du Don West, Send It Back.

En af de stemmer, der står i front for det nye soulbølge, og som også det gæster Danmark her i starten af juni, hvor han ligger vejen forbi. Det er Koncerthuset 5. juni, helt præcis tror jeg det er. Men man kan også finde ham under Heartland Festivalen. Don West hedder han. Her var det nummeret Send It Back. Og derfra til Mulgrew Miller og danske Niels Henning Ørsted Pedersen, OD Blues.

Danske Niels Henning Ørsted Pedersen her sammen med Marco Miller tilbage fra en plade, som kom ud lige i slutningen af 90'erne. Det var OD Blues. Og du lytter altså til formiddagen på P8, hvor solen den i hvert fald skinner helt vildt dejligt uden foran mit vindue. Det håber jeg også, at det gør det samme hos dig, her hvor foråret det for alvor har grebet fat i os. Og jeg har masser af god musik klar til dig, blandt andet her fra Kokoroko, et nyt track, der er kommet fra dem, der hedder Never Lost.

Noget af det bedste ved den her tid på året, det er, at sommeren ligger foran os med alle de dejlige festivaler, der er propfyldt med god musik, som bare venter på at blive oplevet ude under åben himmel. Og en af de koncerter, jeg i hvert fald personligt selv ser frem til, det er Kokoroko, som gæster Den Røde Plads ude på Nørrebro i København under Copenhagen Jazz Festival. Det er i forbindelse med den

lydfestival, der hedder Roots and Jazz, som ligger væk på afrobeat, neo soul og jazz, og Kokoroko altså et af hovednavnene til sommer. Det britiske musikerkollektiv, som du her fik et nummer fra, Never Lost, fra deres seneste udgivelse, der hedder Tough Times Never Last. Sådan. Og derfra til en fin sms, som tikkede ind her under snooze faktisk for lidt siden, da Julian han stadigvæk sendte, men da jeg lige kiggede forbi for at sige hej, og så var der to lytter, Carla og Anna, som skrev ind. Godmorgen. Julian og Naja står der, så er vi to arkitektstuderende, som er taget i sommerhus for at skrive eksamen. Vi har indtil videre skrevet 0% eksamen og hygget os 100%. Hvilken sang skal vi høre for at komme i gang med opgaven, samtidig med, at vi hygger os? Rigtig god dag fra os. Vi skrives ved igen i morgen. Varme og en lille smule stresset forsilsener fra altså Carla og Anna. Uha, det er noget, jeg kender rigtig godt, det der med, at man sætter sig ned for at skrive en opgave, og så går dagen bare med alt muligt andet hyggeligt. Jeg har fundet Miles Davis nummer for jer, for at lige give jer sådan en et lille kærligt skub. Det er nemlig fra pladen Working. Så håber jeg, at I kan komme i gang med at arbejde lidt. Men samtidig så kan jeg ikke garantere, at musikken her, den ikke også indbyder til at sidde lidt længere under solen. Og lige nyde foråret derude. In your own sweet way, Miles Davis. Det er altså Carla, Anna. God arbejdslyst.

Céline Desberg, som har rødder både i Frankrig og Mongoliet og trækker på historiske traditioner, musikalske traditioner begge steder fra. Her var hun på et af hendes fine, fine tracks. Og det kom altså efter Miles Davis' In Your Own Sweet Way, taget fra albumet Working, som et lille skub til to lyttere, der sad og lyttede med. Forhåbentlig er stadig sidder og lytter med og skulle i gang med en opgave. Klokken er blevet 24 minutter over 10. Og nu er det blevet tid til Ethnic Heritage Ensemble Faroe. Du lytter til formiddagen her på P8. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag.

Ethnic Heritage Ensemble, dannet tilbage i starten midten af 70'erne af Cahil El Sabah, som er amerikansk multiinstrumentalist, percussionist hovedsageligt, kan man måske godt sige, fra Chicago, og så her på nummeret Faroe. Formiddagen på P8 tager der lige nu en tur til Brasilien, og det bliver med Jorge Ben, Quero Esquecer.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En af de fineste eksponenter for West Coast Cool Jazzen, som har den her klang af solskin og ikke mindst den kaliforniske brise i sig. Paul Desmond her på nummeret A Taste of Honey. Perfekt til den her smukke forårssol, som vi ser hænge ud på en blå himmel i dag her mandag formiddag. Og lidt mere solskin til dig, det skal du have. Her

Saxofonisten Vi Reds, eller Elvira Louise Reds, som hun hed oprindelig. Ja, jeg faldt over hende først og fremmest som saxofonist, men dernæst så faldt jeg for alvor for hende. Der hører det nummeret her, hvor hun altså også synger på klassikeren Summertime, taget fra Gershwins opera Porgy and Bess, men som senere er gået hen og blevet en kæmpe klassiker inden for jazzverden. Fantastisk nummer, og Vi, hun gør det ret elegant med at synge nummeret her, samtidig med, at hun har sådan en rå kant, som man ikke kan lade være med at blive draget af. Dernæst så skal vi til trompetist Donald Byrd. Her tager jeg dig med tilbage til 1963. Det er det legendariske pladeselskab Blue Note Records og albumet A New Perspective. Du får nummeret Christo Redentor.

0: Donald Christo Redenser. Okay, det blev måske lidt storladent her for en mandag formiddag at være, men ved du hvad, det er også meget godt nogle gange. Fuld kor og i hvert fald en virkelig fed trompetist her, som hvis du ikke kender ham i forvejen, jeg kan anbefale, at du dykker lidt nærmere i. Dengang jeg gik på uni, der boede jeg en lille 2V'er på Nørrebro, og så havde jeg en pladespiller ind i min stue. Og fra pladespilleren, der kunne jeg kigge ud af et vindue ud over en gammel kirkegård. Og så hørte jeg simpelthen Donald Byrd på repeat. Jeg tror, jeg havde sådan 4 plader eller sådan noget, som jeg vekslede mellem. Der var Nina Simone, og så var der også Donald Byrd. Og så kørte det ellers, mens jeg var der, sad i vindueskarmen og kiggede ud over gaden og lod livet defilere forbi, mens jeg prøvede at finde ud af, hvem jeg egentlig var i ungdommens rod. Ja, ja, sådan kan det også gå. Og musik kan altså godt redde ens sjæl nogle gange. Men nu skal vi til noget lidt mere, ja, jeg vil ikke engang sige light, bare noget helt andet. Dejligt, dejligt nummer her fra Water Baby, Stockholm Sweet.
1: I'll be honest. I'll be honest for you. Yeah, yeah. Yeah.

Waterbaby her med nummeret Stockholm Sweet. Waterbaby, som i øvrigt er ude med ny musik. Her en ny plade, der er landet fra hende her for nylig, og som jeg ikke har fået tjekket ud endnu, men det står helt klart på min to-do-liste. Formiddagen bevæger sig mod en radiovis her, når klokken den rammer 11. Men der er en hel time tilbage på den anden side, så bliv endelig hængende her sammen med mig. Og alt den gode musik selvfølgelig. Det er en vært hedder i dag, Naya Budic. Op til nyhederne får du Ife Ogunjobi og tracket Zimbabwe. Vi høres ved om lidt.

0: Ife Ogunjobi og nummeret Zimbabwe, taget fra albumet EP'en Tell Them I'm Here. Nu er det tid til en radiovis. Klokken den er gået hen og blevet 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det Hansa-virusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af Hansa-virus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it.
6: Yes. Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
6: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået videre af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftigere med torden, men ellers nogen til en del sol især mod nord og øst og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til formiddagen på B8. Jeg med din vært, Naja Bud.

Jamen, så starter vi da lige anden time af formiddagen på P8 med en tilbagelænet ballade. Her var det altså Coleman Hawkins, en musiker, som faktisk på sidelinje som, med folk som Louis Armstrong og Duke Ellington, var en af de banebrydende karakterer, man godt kan sige, var med til at forme jazzen helt tilbage. Blandt andet fordi, at han var en af de første, der skabte en gyldig jazzstil på tenorsaxofonen, og på den måde også påvirkede utallige af saxofonister og musikere, både omkring ham, og som også kom efter ham. Her var det altså Coleman Hawkins, som du fik på nummeret Until the Real Thing Comes Along. Og der er selvfølgelig meget mere musik til dig her. Jeg fortsætter lidt i den ældre stil, men det er nu også ret godt. Chet Baker blandt andet, Do It The Hard.

Chet Baker, den lyriske mester, her tilbage fra hans Chet Baker Sings 1958, tror jeg, vi er i her med altså nummeret Do It The Hard Way. Og nu til noget af den nye musik, der er landet her på kanalen Club Coyote og deres Club Coyote track, som altså er kommet ind her for ganske nylig. God musik til sådan en mandags formiddag, hvor solen den skinner. Og med det er klokken også blevet 11 minutter over 11.

Sådan Gil Scott Heron, her den amerikanske beatmester og også ikke mindst lyriker, som selv kaldte sin egen musik for bluesology, altså videnskaben af, hvordan ting føles, med rødderne jo dybt forankret i både blues- og jazzindflydelser, og fik skabt den her meget jazzfunket lyd, og blev også en stor forgænger for den tidlige hiphop. Her altså på et take på Marvin Gaye's Inner City Blues Makes Me Wanna Holler. Gil Scott Heron. Og så skal vi et helt andet sted hen, musikalsk lige nu, danske Bent Clausen og nummeret Makaya, taget fra albumet Plasma Clouds.

Musikeren Bent Clausen, som entrerede scenen herhjemme tilbage i slutningen af 60'erne, blandt andet som trommeslager og vibrafonist. Og siden da, så har han spillet med en lang række af de markante navne på den danske scene, men også internationalt samarbejdet med folk som Tom Waits, Elvis Costello og Damon Albarn. Her fik du ham på en egen indspilning, nemlig Bent Clausen og nummeret Makaya. Og så skal vi altså tilbage i tiden, helt tilbage til 1944 med Mary Lou Williams. En charmerende optagelse her med dejlig skrat på. Her hører du hende med trio på nummeret You Know Baby.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Tom Misch fik du her, som egentlig begyndte med at udgive musik helt tilbage i 2012 på SoundCloud, og så kom med sit egentlige debutalbum Geography i 2018. Og siden da har han også udgivet nogle andre plader og samarbejdet med prominente engelske navne som trommeslageren Yusuf Days blandt andet. Men altså mere og mere har han fået indarbejdet sin egen sound, hvor han trækker på jazz, soul og også ikke er bleg for at blande hiphop elementer ind i sin musik. Tom Misch, som du kan opleve i Danmark, hvor han giver koncert 18. juni. Og her fik du et skud fra hans seneste udgivelse, nemlig nummeret Red Moon. Og med det så blev klokken 11.34. Du lytter til formiddagen her på B8 på en dejlig solskins mandag. Lige nu får du den ukrainske harpespiller Alina Beshinska med Hip Hop Collective, nummeret Soul Vibrations.

K-pop Collective og harpespilleren Alina Bischinska her på nummeret Soul Vibrations. Og så inviterer jeg dig med indenfor til koncert. Vi skal godt nok lige tilbage til starten af 60'erne, 1961 for at være helt præcis. Det er New York City, og lige nu der står du ude foran et spillested. Det er en jazzklub, der er sådan et neonlys, som lyser i rødt, hvor der står Basin Street East. Hvis du kan se det for dig, så prøv lige at forestille dig, at du går ind ad døren, ind ad en trappe og når hen til scenen. På scenen der sidder Dave Brubeck klar, den berømte pianist, og med sig har han hed Carmen McRae. Lige nu, mens du står der foran scenen, der spiller de en udgave af jazz-hittet Take 5 for dig. Carmen McRae, David Brubeck. Dave Brubeck, værsgod.

Dave Brubeck Quartet sammen med sangerinde Carmen McRae, som inviteret med til koncert her på en live-indspilning af nummeret Take 5. Og dernæst, ja, så rejser vi endnu en gang et helt andet sted end musikalsk. Lige nu med bassist Thomas Morgan. Her får du titelnummeret til albumet Around You Is A Forest.

Salt og nummeret Protector, som altså kom efter den amerikanske bassist Thomas Morgan, og nummeret Around You Is a Forest. Lige nu, klavermusik med Ahmed Jamal Trio, Autumn Leaves.

Den amerikanske pianist Ahmet Jamal her sammen med trio, blandt andet også Israel Crosby på bas, som var en af sin generations lysende talenter, men som desværre gik bort lidt for tidligt, men har nået at sætte et umaskendeligt aftryk på jazzen, ikke desto mindre. Altså her sammen med Ahmet Jamal på nummeret Autumn Leaves. Og jeg lovede dig, det er godt nok noget tid siden, men jeg lovede det alligevel trods alt at tage dig en tur med til Cuba, og det skal vi lige nu rent musikalsk. Her, hvor der kommer endnu mere sol ned over dig og en god portion varme. Det er med Buena Vista Social Club, nærmere bestemt Eliades Ochoa derfra, og her nummeret El Carretero.

Eliades Ochoa og El Carretero. Vi nærmer os en radiovis. Formiddagen takker af for i dag, men husk, at musikken den fortsætter straks på den anden side, og at også Magnus Løbentin åbner op for mere musik kl. 14, er han i din æder helt præcis. Her der skal der lyde et stort tak for mig, for at du lyttede med. Kæmpe fornøjelse at sende musik ud til dig på den her mandag. Mit navn er Naja Buric, og her der tager jeg dig til allersidst en tur med til Agadez Nier med guitaristen Amariam Mahadadla, som spiller en form for moderne Tuareg-musik, kan man godt sige. Det her, det er Bausch. En rigtig dejlig mandag.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, det er snart overstået. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Og det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Total Kredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Line Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: I år er det sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mange foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
6: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi der med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
7: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
7: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest, og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan, og det er jo netop fordi, at der er travlt, der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status, og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer, altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering, eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid, men planen den er altså ikke skredet endnu, men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
8: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
9: Jamen, jeg vil sige, med det omfang, angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
9: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror,

0: påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere fra Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
1: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
0: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså, det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne. Dybt inde i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
1: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige, blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tankroen, og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
2: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi fejrer det hele ugen. Hele ugen. Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
3: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøs top og så en armbitter. Og jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elkær, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
4: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
3: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
4: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der i Aarhus i øjeblikket.
3: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme ind ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
1: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianer og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
5: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, og der kan komme flere her henover eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
1: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der har sammensat den her udgave af Radioavisen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Island.
1: Thank you.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

Look up.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var melding så, hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
2: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne? Få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
1: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
4: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
4: Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
1: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperatur mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
2: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne venter sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
1: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer. Især over Jylland kan de blive kraftige og med torden. Og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader. Og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
4: Ja, velkommen indenfor. Det er på den anden side af en Kristi Himmelfartsferie, at du er landet igen her tilbage i hamsterhjulet, eller hvad end hjul du befinder dig i. Mandag er det i hvert fald, og det er eftermiddag. Det betyder, at her på P8, der er der altså Shuffle. Velkommen til.

0: Her startede vi mandagen med et visit hos en cigøjnerdronning her i audiens med den ungarske guitarist Gábor Szabó. Nummeret hed Gypsy Queen.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Det er blevet eftermiddag her på P8, og derfor sidder jeg klar herinde i P8-studiet, klar til at ledsage dig rent musikalsk fra kl. 14 til 16. De her to timer skulle gerne komme til at gå en lille bit smule mere smurt, end de ellers ville have gjort oven på sådan en Kristi Himmelfartsferie, der er den kommende hverdag, altså en ubarmhjertig en af slagsen. Men jeg synes nu faktisk, at der er blevet set okay efter os denne mandag. Solen har skinnet i hvert fald i krydderen, da jeg cyklede herud i DR-byen. Og jeg håber også, at du er landet blødt og godt i mandagen. Og rent musikalsk, jamen der byder eftermiddagen på lidt af hvert. Vi skal høre dansk jazzrock. Vi skal have en tur i et tyrkisk bad. Vi skal have noget brasiliansk blødgørende musik. Vi skal høre potentielt en af verdens bedste stemmer nogensinde i hele verdenshistorien. Ja, okay, en påstand er en påstand. Men jeg tror, når du hører nummeret, så vil du... I hvert fald nogle af jer derude være tilbøjelige til at være enige med mig. Vi skal også høre fra ugens album. Og så starter vi altså denne eftermiddag i Fløjteland sammen med Herbie Mann. Alt det og meget mere frem mod kl. 16 her på P8. Velkommen til.

Her er det den amerikanske fløjtenist Herbie Mann, som rent musikalsk trækker i en mellemøstlig retning. Pladen udgivet i 1967, der hedder Impressions of the Middle East, hvorpå altså det her nummer Incense befinder sig. Udover det befinder der sig også et nummer, der hedder The Oud and the Pussycat og Turkish Coffee. En dejlig fløjteplade fra slutningen af 60'erne. Godt med knitren på og

også. Og nu noget, der slet ikke er knitren på, det er nemlig ret nyt. Det kommer fra en brasiliansk sangerinde, der hedder Mariana Froes, som altså, jeg bliver helt varm i kinderne, bare jeg siger hendes navn. Forestil dig bare, hvor varm i kinderne jeg bliver, når jeg sætter det her nummer på. Fica de Guiné.

0: mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Mariana Froes, den brasilianske sangerinde, her gæster Københavns Jazz Festival i år, spiller i Bremen Teater efter sidste år har spillet fuldstændig udsolgt koncerter på et lidt mindre spillested. Så er hun altså blevet opgraderet nu, og med god grund. Jeg tror nu nok, der skal blive fyldt op derinde.

Beyond Darkness, her fra Charles Lloyd. Nu skal vi høre fra den stemme, som jeg før omtalte som potentielt verdens bedste nogensinde i verdenshistorien, og det er selvfølgelig sat på spidsen, men jeg kan ikke lade være med at være i et virvar af velbehag, når jeg sætter Bill Withers på, og jeg håber, det samme gælder for dig. Vi skal høre en plade fra ham, som udkommer i midten af 70'erne, som jeg synes er en usleben perle, eller en overset perle, kalder man det vel egentlig. Det er ikke en plade, som det gjorde decideret indtryk på alle mulige toplister og sådan noget. Men derfor synes jeg nu stadig, det fortjener en del. Der er blandt andet det her nummer, som vi skal høre, Naked and Warm. Og så er der altså også den 10 minutter lange, bombastiske og meget, meget smukke City of the Angels. Det kan være, vi skal høre det i morgen. Men det her, det er altså fra pladen Naked and Warm fra Bill Withers. Umiskendeligt Bill Withers fra midten af 70'erne.

Ja, man kan tydeligt datere det her nummer til 70'erne i og med outroen af her fader i et lille minuts tid. Og derfor går jeg lige ind og tager speaket og fortæller dig, at det her det var Naked and Warm med Bill Withers. Altså fra midten af 70'erne. En undervurderet plade, hvis du spørger mig. Og i morgen kan det være, at vi skal høre det lidt længere nummer City of the Angels fra den her skønne plade. Nu skal vi hyre en dansk eksportvare. Det håber jeg i hvert fald, det bliver. Det er Nausea. 5 unge drenge, som altså kaster sig ud i at finde et krydsfelt mellem jazzen og rocken. Og det har de lykkedes med. Sidste år der udgav de pladen Finding a Circle. Med masser af skøn og larmende trommer og larmende horn, larmende guitar. Alt imens det er pakket smukt ind. Dygtige instrumentalister, gode melodier. Rolls Royce hedder det her nummer for eksempel. Det er 2026, og mine damer og herrer, jazzrocken lever.

Ja, Red Moon synger Tom Misch her. Det er også det nummer, der hedder den engelske guitarist her, som altså har udgivet en ny plade, som hedder Full Circle. Dejlig guitarplade fra en skøn guitarist med rødder i R&B'en og soulen, og så har han altså bare den her dejlige, dybe klang, når han synger, som jeg synes klæder ham og klæder fladen her på P8. Nu skal vi en tur i tyrkisk bad sammen med den amerikanske poet, komponist, pianist, organist. Ja, hvad var Weldon Irvine? Jamen, han var en almulig mand, som jeg tror, han havde over 500 sange på CV'et. Blandt andre skrev han teksten til To Be Young, Gifted and Black, og er altså en velanerkendt skribent, poet. Hvad kalder man det? Det kalder man en tekstforfatter. Men han kan også spille, det gør han her på Turkish Bath.

altså smæk på her, Weldon Irvine. Der er fyrt godt op for kedlerne. Det her, det var Turkish Bath. Forestiller mig, der bliver ekstra varmt, hvis man hører det her nummer, imens man står i sådan et orientalsk dampbad der og bliver fuldstændig renset inden i og udenpå af eksfolierende olier og damp, og jeg skal komme efter dig. Nå, nu er klokken faktisk blevet så mange, at vi er nået til første halvleg, så at sige, i Shuffle denne mandag eftermiddag. Vi bliver mødt af en radioavis lige om et øjeblik, og på den anden side, der er jeg tilbage med meget mere god musik. Vi skal høre fra ugens album, og så skal jeg fortælle dig lidt om, hvad der sker resten af dagen her på P8. For uden al den gode musik, selvfølgelig. Op mod en radioavis, Momoko Gill her med et skønt nyt nummer, som er i fast rotation her på P8. Det hedder River. Jeg håber, vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
2: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne for oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
1: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
4: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventchef.
5: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
1: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
6: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen.
7: Hele ugen.
6: Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
8: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
1: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
9: Og her er jeg tilbage. Fortsat frem mod klokken 16. Er der god musik i din radio? Det er mandag, men det behøver du ikke være hele dagen. Velkommen tilbage.

Bobby Timmons her på nummeret This Here. En kold vinterdag i januar 1960, der formår de alligevel at bringe varme ud gennem musikken This Here. Og nu skal vi høre fra Bonga. Vi skal en tur til Angola og høre et politisk nummer fra en mand sendt i eksil fra sit eget land, hvor han fortsat kæmper for landets frihed. Det er det, Bonga har gjort. Det er Bongas historie. Det her nummer hedder Monarki Ngi Tika.

Klokken den nærmer sig 3:30 denne mandag eftermiddag, og det du fik her, det var et skønt stykke larmende musik fra Lis Vestberg og Veronica Rod i en, Portishead-klingende single, som de har udgivet sammen, der hedder Longing. Og senere på eftermiddagen, jamen, der skal vi både høre fra Athletic Progression, vi skal Get Spiritual With It sammen med Alice Coltrane, så skal vi høre fra Daimi om en kur, som kan helbrede alt, og så skal vi også høre fra ugens album, som denne uge er et særligt et posthumt album fra en legende, Marilyn Mazur. Det er lidt senere, vi skal høre fra hendes posthume plade. Det her, det er Vincent Meisner Trio, nummeret hedder Supernumb.

Nile her med Alice Coltrane. En tur i trance med harpens kraft. Og apropos harpens kraft, så gemmer der sig faktisk en meget sjov historie iblandt. Fordi det er nemlig sådan, at Alice Coltranes harpe, som der bliver spillet på her, ja, det er faktisk sådan en, som på en eller anden måde har opbygget en særlig energi. Og jeg ved, at nogle moderne harpenister har fået lov at låne den her harpe til at indspille harpeplader, blandt andre Brandy Younger. Der ligger en særlig klang i et instrument, som er blevet spillet af en dygtig musiker. Og det samme gælder Stan Getz' saxofon og Niels Henning Ørsted Pedersens bas og ja, Mozarts gamle cembalo og så fremdeles. Nå, nu skal vi høre noget lidt mere moderne. Det her, det er Athletic Progression med et nummer, der hedder White Crayon.

trommeslager Jack DeJohnette i front her på nummer Woodstock fra 2017. Og ja, en form for trommeslager var hun vel også. Percussionist i højere grad var Marilyn Mazur. Hende skal vi høre fra nu, et posthumt album fra hendes side. Det hedder Wishful. Det er i samspil med Klaus Hovmand, Jacob Buchanan, Makiko Hirabayashi og så Norma Winstone på sang, som altså har den her nærmest sådan lidt skovagtige, gjallende lyd, som du kan høre på et nummer fra pladen, som hedder See You Later, Mr. Fox. Det er et posthumt album, Marilyn Mazur, der i slutningen af sidste år døde, og det er sådan, at du kan høre mere om hendes liv og hendes virke i DR Lyd. Naja Buttic har lavet en fin portrætserie om Marilyn Mazur og hendes perkussive nysgerrighed, som var fuldstændig umættelig. Det her, det er fra en plade udgivet posthumt. Pladen hedder Wishful. Nummeret her hedder See You Later, Mr. Fox.

Marilyn Mazur her med nummeret See You Later, Mr. Fox. Du kan i DR Lyd høre en særudsendelse af Uden Sidestykke, som Naja Buric beværter, som handler om Marilyn Mazur og en perkussiv, umættelig nysgerrighed, som hun besad. Nu skal vi høre fra Daimi om en kur, som virker mod det hele. Hvad må det kan være?

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum.

Cecilie Strange Quartet, her med nummeret The Beginning, til din mandag eftermiddag. Og den er faktisk ved at gå på held, i hvert fald delen af den, hvor jeg er bag mikrofonen. Om et øjeblik sidder Josefine Philip klar i salongen, og senere er der Vistis Vinyler, hvor du skal på varm natklub med Jonas Visti. Bliv hængende hele dagen her på P8. Det er i hvert fald, hvis det er mig, der bestemmer over dig. Op til en radioavis får du herfra Ife Okunjobi, et nummer, der hedder Zimbabwe, og så mere og mindre om, at jeg er tilbage igen om 22 timer med meget mere shuffle her på P8. Tak fordi du har lyttet, og husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Edesen, Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
2: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
3: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
3: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
4: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
1: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagaard.
4: Hvis man skal have en ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
1: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 16:45, og klokken 17 så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
5: Det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt, fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan, mange år i AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
6: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
5: Ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse med fejringen.
1: Og måske kommer der lige frem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Så blev det mandag igen. Ovenpå en lille miniferie, i hvert fald for mit vedkommende. Salonen har også holdt miniferie. Det har nemlig været Kristi Himmelfart. Men nu er vi stærkt tilbage, og der er masser af god musik på programmet den her eftermiddag, så du kan bare læne dig tilbage. Jeg har dig. Vi lægger ud med et nummer fra Dorothy Ashby. Her er det Dust. Velkommen til Salonen på P8.

Dorothy Ashby med Dust. Lidt senere i programmet skal det handle om denne uges album, som altså kommer fra Marilyn Mazur. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi i selskab med Salt og nummeret Protector.

Her var det Salt og nummeret Protector fra deres seneste album Chapter One, der altså udkom her tidligere i år. Vi bliver i de her lækre, lidt varme toner. Vi skal nemlig høre Luis Enrique med Más que Nada.

Fee-fi-fo-fum her med Wayne Shorter. Lige om lidt skal det handle om denne uges album, men først Bremer McCoy og ordet.

And Peoples her med Trouble, Heartaches and Sadness. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra Marilyn Mazur. Marilyn Mazur var en af de første, hvis ikke den første, kvindelige slagtøjspillere i dansk rytmisk musik. Og hun fik altså en enorm betydning for både sin egen generation og dem, der fulgte efter. Som musiker, orkesterleder og ikke mindst komponist insisterede hun på at gå sine egne veje. Og gennem mere end fem årtier fastholdt hun en stærk kunstnerisk vision og værnede utrolig kompromisløst om sin integritet. For Marilyn Mazur var musikken først og fremmest et fællesskab. Hun søgte virkelig det her åbenheden og medskabende samspil, hvor alle musikere bidrog aktivt til musikkens retning, også i de orkestre, som hun selv var leder af. Det kollektive udtryk var altså vigtigere end det solistiske, eller end det at være solistisk frontfigur. Nu skal vi til det album, som det handler om, som blev hendes sidste. Det hedder Wishful, og er det her meget stemningsfulde og poetiske jazzalbum, hvor hendes karakteristiske percussion-univers møder, hvad kan man sige, lyriske melodier og i den grad fri improvisation. Det er indspillet med Marilyn Mazur Special 4, samt sangerinde Norma Winstone, og bevæger sig på den måde mellem sådan nordisk eftertænksomhed, varme organiske klangflader og så et frit kommunikativt samspil mellem stemme, trompet, klaver, bas og percussion. Vi skal høre det nummer, som hedder Orientals.

Nummeret her hedder Orientals og stammer fra albumet Wishful, som altså er ugens album her på P8 med Marilyn Mazur. Og i den forbindelse så skal jeg også lige nævne, at min kollega Naja Budic har lavet et helt vidunderligt program, der lige er udkommet som podcast, og som du kan finde i DR Lyd, hvis du går ind under Uden Sidestykke. Så ligger der altså to afsnit om Marilyn Mazur og hendes virke, og ikke mindst hendes liv, som hedder En verden i musikken. Nu skal vi til det franske. Vi skal nemlig høre Madeleine Perrot med La Chavannaise.

Madeleine Perrot med La Chavannaise. Der er altså noget dejligt i, når man lige har været sådan lidt væk fra hverdagen. Det har jeg, fordi det har været Kristi Himmelfart, så der har været en sådan en lille ferie midt i travlheden, hvor man lige får sådan ekstra 2 dage foræret. Det kan altså noget. Men det kan også noget at komme tilbage. Det her med at sidde og lytte til al den her gode musik, vi lytter til, det giver mig rigtig god energi. Og jeg tænker bare, at vi skal fortsætte i det spor. Derfor har jeg fundet et nummer frem med Jalisa. Her er det Crystal Tears.

Galiteas guitar med Gabo Sabo. Der er ikke mega længe til, at der kommer en radioavis, men på den anden side den skal vi blandt andet afsløre, hvem der er blevet denne uges blå stemme. Lige nu skal vi i selskab med Jan Harbæk Quartet på Out of the Blue.

Out of the Blue, her med Jan Harbæk Quartet. Vi bliver i det danske land. Vi skal nemlig i selskab med Caroline Henderson på Floating.

Caroline Henderson her med Floating. Om lidt så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere salongen, og hvor vi blandt andet skal afsløre, hvem denne uges blå stemme er. Inden radioavisen kommer, kan vi nå et sidste nummer. Her er det Lady Soul med Virate.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
2: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkonen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøje Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
3: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden. Og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
4: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
3: Det er du rart?
4: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
3: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring!
4: Tak skal du have.
1: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
5: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der i alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
5: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet spist op af inflationen.
1: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
6: Jamen, det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
1: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
1: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage indenfor i P8-studiet denne mandag eftermiddag oven på den her lille Kristi Himmelfarts ferie, der har været. For mit vedkommende kan jeg ikke sige andet end, at det er skønt at være tilbage. Det er dejligt at lytte til masser af god musik, og det skal vi selvfølgelig også i denne her time. Vi ligger ud med Be Thankful for What You Got her med William Devon. Velkommen til salonen på P8.

Så blev der lige skabt lidt god energi her fra William Devon. Be thankful for what you got. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges blå stemme. Men lige nu skal vi i selskab med Nana Rashid på Goodbye My Love.

Nana Rashid og Goodbye My Love. 2026 viser sig allerede at være noget af et musikår. Der er allerede kommet rigtig mange fantastiske udgivelser. Blandt andet har DR Big Band og jazzfænomenet Mathias Heise lavet en fortolkning af Coltrane's legendariske A Love Supreme. Og det er der altså kommet et album ud af, og jeg synes lige, vi skal høre et nummer derfra.

Christina von Bülow Trio her med den her meget fine underspillede version af Forelsket i København. Om lidt skal jeg afsløre, hvem der er denne uges blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi hver uge har to kandidater i spil, som du så derude kan være med til at vælge, hvem skal være. Det gør man altså ved at gå ind på vores Facebook eller vores Instagram og så finde det seneste opslag om ugens blå stemme, og så går du altså ind og afgiver din stemme. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre Sarah Vaughan med So Long My Love.

Sarah Vaughan med So Long My Love. Nu skal det handle om denne uges blå stemme, og I har jo derude kunne være med til at beslutte, ud fra de to kandidater, der har været i spil, hvem der skulle være denne uges blå stemme. Og budet stod altså mellem Barbro Hörback, som er den her svenske artist og sanger og sangskriver, og så danske Grete Ingemann. Og jeg må sige, at det er altså Grete Ingemann, som har vundet stor, og derfor kommer til at få ekstra fokus her på P8 i den her uge. Nogen vil måske kende Grete Ingemann for de populære viser, hun lavede, og for den store sejr, de fik hende og Jørgen Ingemann i 1963, da de var med i Melodi Grand Prix. Grete Ingemann bliver samtidig betragtet som en af de helt store jazzstemmer, fordi hun forenede det her tekniske overskud med en helt sjælden naturlighed og et nærvær. Hun havde ikke mindst sådan meget rytmisk præcision, og så var det altså hendes evne til at fortolke sange med sådan en lethed, samtidig med, at der var masser af dybde og personlighed. Og jeg synes, vi skal høre et nummer. Det er en live-version fra 1955, som er et ret godt eksempel på, hvor fantastisk en vokal eller en stemme hun havde. Her er det Bambino.

Som du kunne høre, var det her en live-version af nummeret Bambino med Grete Ingemann, altså optaget tilbage i 1955. Og Grete Ingemann er ugens blå stemme her på P8, og vi skal selvfølgelig høre meget mere til hende i løbet af ugen. Vi tager tilbage til nutiden. Nu skal vi nemlig i selskab med Kudan Bing på nummeret Pung Pung.

Jix Wiggum her med Ludo's Back in Town. I torsdags flød mit Instagram-feed over med små klip og billeder fra Royal Arena, hvor at Olivia Dean optrådte og havde koncert. Og jeg kunne desværre ikke selv komme til koncerten, men noget tyder på, at man uden tvivl gik glip af noget, for det så virkelig, virkelig fedt ud. Så til alle jer, der ikke har været til Olivia Dean koncert, og også jer, der har, men her skal vi altså høre et nummer, hvor vi kan høre hendes skønne vokal. Det er sammen med Ezra Collective på No One's Watching Me.

Her var det Nikolaj Kornerup og nummeret The Absent. Har du lige tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til salonen. Vi har små 10 minutter tilbage, inden at der kommer en radioavis, og dem skal vi selvfølgelig fylde ud med masser af god musik. Lige nu skal vi i selskab med den danske guitarist Mark Solborg på Cantamos.

Mark Solborg og Cantamos. Lige om lidt, så er det sådan, at klokken den runder 18, og det betyder altså, at vi skal til at runde af for i dag med salongen. Heldigvis så kan jeg fortælle dig, at jeg er tilbage igen i din radio i morgen eftermiddag, samme tid, samme sted fra 16 til 18. Efter radioavisen sidder min kollega Jonas Visti klar, så det er altså bare noget med at blive hængende. Jeg kan se, at titlen på det her program hedder På varm natklub, så jeg tænker, at der er masser af gode tunes der. Vi kan lige nå et sidste nummer, inden at radioavisen kommer. Her er det Blåly med Bølger. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
2: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
1: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
3: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
1: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
4: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så håndeligt.
5: Fuldstændig vanvittigt.
4: Ej, så er varmene. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er så fedt. Det er så fedt.
1: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
6: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor Emma...
1: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
6: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
1: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
6: Man har jo...
7: 22, der skal...
1: Og jeg skal beklage, der er lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
7: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
8: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
7: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu, men... Altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
8: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfritid hjalp med at danne venskaber.
9: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjalp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
8: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
1: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

okay. Hvad fanden foregår der lige her? Hvad bag de tonede ruder i øvrigt? Velkommen her til Vistis Vinyler, en umanerlig klubbet udgave. Så hvis du er gammel og grov og er svært ved at forstå de klubbede rytmer med firegulvet, så er det altså bare med at overveje, om der ikke var noget andet, du skulle lave i løbet af de næste par timer. Alternativt, hvis du er åben for kvantiseret, sådan rimelig dansable toner med sådan organisk krømmel ovenpå, så er du altså havnet det fuldstændig perfekte sted. Vi skal nu lytte til altså al den musik, som vi faktisk normalt lytter til. Altså det vil sige, vi skal til Frankrig og høre funk. Vi skal lytte til noget super sej italiensk disco. Jeg har også nogle fede edits til dig. Jeg har faktisk et klubbet moderne take på Fela Kuti-klassikeren Water No Get Enemy, sunget af den franske genistreg Pat Kalla. Så har jeg også, jeg vil lige skal se i pladebunken her, den fede fyr Bosk, som jeg også har spillet før her i programmet, som har lavet alle mulige seje numre selv, og ikke mindst remixet. Så ham kommer altså også til at spille flere numre med og sende en masse skud ud til. Og så vil jeg bare lige komme med den sidste disclaimer, altså hvis du undervejs sidder og tænker, gud, hvor er det monotont, hvor er det kedeligt, hvorfor lyder min P8-radio så ungt lige pludselig? Men til dig kan jeg bare sige, prøv at væbner dig lidt med tålmodighed, og jeg mixer musikken sammen i en lang beatmixet pølse, så forhåbentlig så kommer du, uden du mærker det, en masse fine steder hen i løbet af de næste par timer. God tur i hvert fald.

har at gøre med en rimelig cool dude, Pevin Everett, der takket nej til sin store første pladekontrakt fra Polygram Verve, fordi han var på turné med jazzlegenden Betty Carter. Han mente simpelthen, at han havde for meget at lære med den her geniale praktikplads, som han havde fået hos Betty. Så i stedet for at gå sin egen karrieres ærne, så fokuserede han på udviklingen og musikken. Nu har han begge dele, både fame og musikalitet.

Hey, tjek lige Pepper Neverett ud, hvis du kan lide, hvad du har hørt. Den næste i rækken håber jeg virkelig også, at du har mod på at tjekke ud på egen hånd. Den næste i rækken, nummeret hedder faktisk Italians in a Line, og et nummer, der bliver fremført af Giovanni D'Amico, som er en super cool, old school, sådan semi-organisk, houset fyr, som ja, altså simpelthen er så funky, at det halve, det kunne være løgn. Men det er det heldigvis ikke. Og nummeret her ligger en selv vokal på med sin fuld fede italienske accent. Og i min optik er det bare konsumerende.

hvor fanden er det ikke Pippin Everett en gang til med nummeret Heat Up? Jo, det er det, men her i et Powder Soul Beats Up Edit. Det sidste var et Avaz Club Edit, men nu skal vi videre.

Alting går op i en højere enhed på det her track, jeg har gravet frem til dig fra det franske DJ-kollektiv Voila, som ofte har Pat Kalla ved sin side. Pat Kalla, den her fransk-kamerunske sanger, som jeg faktisk også selv har som featuring på min næste plade. Fuldstændig fantastisk fyr, som jeg synes, du skal tjekke ud. Her der kommer det med en ret sej fortolkning af Fela Kuti-klassikeren Water No Get Enemy.

0: super hemmelige house endnu. Ja, kun Gud ved hvornår. Kamatsu, og det her formoder jeg er et sydafrikansk nummer.
1: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Beede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
2: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv. Og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen. For forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få valpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
3: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
1: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

Vi skal lytte til vestafrikanske Bande Gamboa, men ikke sådan i sin originale form. Vi skal lytte til en hollandsk DJ-remixer, som jeg har rigtig, rigtig stor respekt for, som jeg også har spillet rigtig meget, når jeg har været DJ gennem tiden, nemlig Damn Swindle, som er kendt for både super hård, super blød house og alt der midt imellem. Men her der er det altså et virkelig sejt remix, eller edit, om man vil, af det nummer, der hedder Petty Bes.

det er ikke så mange steder i Danmark, og jeg ved godt, det kan lyde radikalt at sige, at man kan høre rigtig fede internationale DJ's. I hvert fald ikke i den her kategori, som vi dyrker her i Vistis Vinyler. Men der er faktisk et sted, O'Days Festival, på Refshaløen i Københavnstrup. Der synes jeg, du skal orientere dig efter, ja, eksempelvis sådan en fyr som Dame Swindle, der ikke spiller i år, men sagtens kunne have gjort det. Topfed festival, der dyrker lige præcis den her type edits og remixes, som jeg spiller her i dag.

Vi lytter til LeChuck Stars du Cerf, som er et af de vigtigste soukous-orkester fra Congo, som nærmest agerede talentfabrik i løbet af 70'erne, 80'erne, 90'erne. Utrolig mange bandmedlemmer ind og ud af orkestret. Men den nummeret Nakumbe Nga udkom i 1989, følger altså de peakede.

Det er den franske producer Bruno Horvath, der står bag blandt andet, der står bag DJ-kollektivet Voila. Så det er altså et meta-remix der, fordi det er Bruno, der remixer Bruno.

Yes. Okay, nu skal vi altså i gang med nogle af de tunge sager her. Segun Adewale og i nummeret Atewo Laraka Teba Mose. Et edit af Ben Gumori Juish, som er et virkelig godt eksempel på, hvordan et gammelt nigeriansk juju-nummer bliver trukket sådan ret elegant ind på et moderne houset dansegulv. Originalen kommer fra den nigerianske musiker Segun Adewale, som ofte bliver kaldt en af de store figurer lige præcis inden for juju-scenen. Faktisk nogle steder omtalt som The Crown Prince of Juju Music. Og i 1980'erne udvikler han faktisk sin egen stil, Yo-pop, som blandt andet juju, funk, reggae, afrobeat og jazz, som han har fået ret meget credit for. Men her der er hele Mulle Clausen altså blevet kvantiseret, editeret og gjort dansegulvsvenlig anno, ja lad os bare sige 2026, for jeg spillede det så sent som sidste weekend, hvor det virkede afsindigt godt.

du fik Soko nummeret Afrika, men i et Dan Shakes Disco Dub version, som nu har ledt os direkte videre over i Bosk, en DJ og producer, der blander disco, funk, har startet mange latin inspirationer i sine produktioner og remixes og egen kompositioner, som vi blandt andet skal have her.

Okay. Jeg kan melde dig, det er meget kursi. Hvis dit vanilla synger på sidste vers, min ven, du skal have så uendelig mange gange tak din vej, for at have så smukke og beskidte ører, og for at være så offen for at fortolke det her dybt, mærkværdigt fænomen, som vi kalder for jazzmusik. Jeg ringer med noget fra den diæter.

Hvis du vil se nogle billeder af de plader, der bliver spillet her i programmet, så klik dig ind på den Instagram-profil. Det hedder Jonas.Visti, så får du syn for scenen. Her kan du opleve rytmisk relateret post og andre pisfindigheder i det musikalske folkegade. Sælgende vanilla, som du måske selv kan gå på jagt efter. Alla doko, ja.

Vi skal runde af på denne udgave. Hvis det var en umanerligt klubbet udgave, jeg håber ikke, at jeg skal komme dig væk. Hvis ikke, hey, fair nok, så får du alligevel ikke den her besked. Nå, men til dig, der stadig lytter, tusind tak. Du er forbliver meget, meget sød.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan, ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var et noget bizart topmøde, der blev holdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery, og Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
2: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
1: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
3: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
1: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
1: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør?".
5: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
1: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
6: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
1: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
7: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
1: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Larsen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
2: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
1: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
3: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
1: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
4: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
1: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
5: Der plejer ikke at mangle ord, men det her, det er vildt.
6: Bliver du rørt?
5: Ja, for helvede.
7: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener hyldest, synes jeg.
1: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har ikke rykket noget som helst, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
2: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
1: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
2: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
3: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
1: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
4: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
1: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strøm nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr, især nord, vest for Storebælt, kan der komme regn eller byger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Nu kryper livet ner i brottertystnad och existerar blott

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
2: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
2: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
3: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årig lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
3: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
1: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er særdeles stolt over, at vi ligger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syge på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end Bundskraberen Odshavet på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for, det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har TVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bug Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bug Johansen.
4: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.